0: Stidum, stidum.
1: Mi go razobavište bila maksimalno.
2: Samo hitovi. Ova leta.
0: Slušaj glasno.
3: Yo, some guys, this is Bugel.
2: Kanal 77.

Seagal e Becky Hill. Heaven on my mind. Ovo je za site oni koji što mečtejat za plaža, za sonce, za more, ezera, što i daje ništo što će gi relaksira na 10 pred 14. A oni koji što si ušte njim se prestanova sa igranje, da je čovjek od koji samo što će kaže shake that thing, se na noga. Shake that thing, shake it out. Up under ain't no chance in yo. Tvoj dan. Omileni

0: Rulibet, mesna industrija, svižo, vkusno, domašno. Rulibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čadeni na bukovo drvo, od svižo meso, od domašni farmi. Rulibet Strumica.
1: Pizzerija Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
2: Kanal 77. Maksimum muzika.

0: 7-7.
1: Najdobra i najobava muzika.
2: Samo hitovi. Novo na kanal 7-7.
3: Ariana Grande. Hate that I made you love me.
2: Kanal 7-7.
4: Samo hitovi.